0: av sosiale milen og snelltelefonen økest. Då är jag vid att tacka ett i största allvara och möjliga är lösningen att sätta allt och smak för att bruka sociala milar. Men det ska kannas först, säger landstorsmövren vid undervisning av Malon. Jag och Björn kan inte förska folkaskolan och lösningen är bättre om dikterna i frålärarna. Det är inte visst att lösningen är fler i undervisning av tummar. Jag och Björn generar få större dikter i skolan och skapa arbetsfri. Og virka fyrir nemgane få avbjørande oppgaver, sier bare av lesene med den andre. Farger her var til søgnast og PISA-kanningene er lige nyast med den Norrland, men hette ikke galt han til i år. Nå ligger Osland under fargen av Atlund, Trimund og Østland, som var kanna i Esafer, lesing, støttfrøy og nattur og tøkne. PISA-kanningene er ved Gjørtar med den nemgar om 15 år alt år. Og så færer vi til Vevortvinden i Tjåkon, og tar litt av holdt nedi her i botten i sommer. Jeg skal bare få det vi her. Og i kvall ser han framvis låter friske av vind som løyende lakker ur nore nere vestan. Og møte måttene nere i Øssening, 5-20 meter om sekunde. Det var holdt skutje over Vevortorst, og hiten 4-8 sti. Og i Erva var det holdt kalt nere 2 hita sti. Fyra par morgen låter friske av vind av Øssening, 5-20 meter. Små eller hoskutja og torst, og det var etter lutsjære, hiten jeg har fra lutsjermiddelen 6, og taler vi hittas det i. Jeg som var og tøyne, og etter noen skal minne å ha nå klokken 15.20, så det fyrre semifinalen i firma kappingsen i Tjåkon. Vi tar etter vi tøyne klokken 16.
1: Portalen. Nuts løsninger blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Hev du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stittre.
3: Pervertær nuts arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76 36 76. Norsk.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213 eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, og ikke møte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: skifta til en ny mötans kassaskiban. Tja tja mannen, vid av vid hvordan tydningar Mikkel tyn kassaskiban er. Tui vet av vid her en holdarlås som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet av kassaskibaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin Katevoidare.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med der leier der fra 20 til 18. Jysk. Og et godt tilbud.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for til fra samlige en prøys.
3: Værst du kved? Til Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
4: Snickers, det beste innan fjärbaskläger. Snickers för du självande till Norsk. Man kallar Maxa Bred 8. Norsk.
5: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbet. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo ett av telefon 35 45-30. Lensel, bidra.
6: Vid færest öll i mist. Du kanst du välja mittlen 3 færest eller slö til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vitt. Og til midnatt 8. september har vi da brinner tilbå til Florida og akkurat vel omtakt til færemalen der du kan spære opp i 20%. Samme om du velger færest latt, hent, eller vitt. Velje tutt. Færen blir av atlantic.fo.
7: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

Det är två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkan og fett og beinleis flåfer til Torslands, 5 netra for å kjenne hantelle, og jeg kommer til atle sosialistene, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen, fair to av events.fo.